0: が逆に脅かされていくっていうですね、地域の、まあ、そういう問題があるんじゃないかなと思います。本当に今始まっているのが南西諸島で、例えばその戦争でこう傷ついた人をどういうふうに病院で面倒を見るかとか、亡くなったあの自衛隊員をどういうふうに埋葬するかとか、あるいはその継戦能力って言いますけど、その戦争を長くできるそういう能力を蓄えようとか、それから国があの、まあ、民間に依頼して、直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすくこう戦争準備をしてるっていうですね。
1: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
0: いわゆるその専守防衛っていうのがあの日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権はその専守防衛っていうものを、まあ、明確に壊そうとしているわけですよね。で、近隣の諸国はいよいよあの日本がね憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、あの緊張が高まってしまうということになると思うんですよね。
1: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
0: あの歴史っていうことが今若い人もそれからまあシニアもそうですけど非常に軽くなってるですよね。で、まあ、私はよく今だけ金だけ自分だけって言うんですけど、あの今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱり歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、まあ、単に悪いことをして反省するっていうだけじゃなくて、なぜ人は間違うのかっていう、その間違ったことの反省をしっかりできなければまた同じことをするわけですよね。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 这两天我国北方多地出现了降雨降温，中央气象台预计今明两天北方主要降雨区域有所南移，同时四川盆地降雨增强，部分地区有暴雨或大暴雨。
1: 从昨天到今天，我国北方地区降雨范围较大。气象卫星监测显示，河北、天津、北京、甘肃、山西等地部分地区出现大雨或暴雨，河北廊坊局地大暴雨。今后三天，受冷空气影响，青海、甘肃、宁夏、陕西、京津冀等地仍有小到中雨，局地大到暴雨，部分地区伴有雷电或短时强降水等对流性天气。气象部门提醒，西北地区东部的降雨有利于土壤增生和秋粮作物生长，但青海、甘肃、陕西等部分地区降雨持续时间长，累计雨量大，且当地地质条件脆弱，需防范山洪、滑坡、泥石流等次生灾害的发生。受冷空气和阴雨影响，内蒙古东部、吉林西部、黑龙江中部等地降温幅度达14至16摄氏度，降温如换季。今后三天，西北地区东南部、华北南部、黄淮、东北地区东部等地仍将有4至6摄氏度降温，局地降温8至10摄氏度。降温过后，北方多地秋凉显著，气温将创今年下半年来新低。
3: 从昨天开始，山西遭遇大范围强降雨，部分地区伴随大风，多地最高气温降幅达10摄氏度。今天，山西省气象台继续发布了暴雨蓝色预警，预计未来24小时多地仍有降雨天气。
1: 受高空槽和低涡切变线共同影响，从昨天下午开始，忻州市迎来一轮降水过程，全市最高气温也普遍下降8至10摄氏度，局部降幅超12摄氏度。
4: 早上起来突然间感觉今天有点冷了，前两天还穿的是半袖，然后今天就突然间人们都穿上了外套，就感觉一场秋雨一场寒嘛，更何况今天又

0: 您正在收看的是共同关注。
1: 日本陆上自卫队于八号起与美国、澳大利亚陆军在日本国内的自卫队设施、港口等地举行东方之盾联合训练。其中，9月17号起，日美澳三国将在鹿儿岛县鹿屋航空基地开展使用美军低风和海马斯系统的反舰作战训练。新系国际情报大学国际学部教授佐佐木宽认为，日本不断强化攻击性武器部署，会加剧地区紧张和不信任。
2: これは古典的に安全保障のジレンマと言われるですね。攻撃的な兵器を増強すればするほど、それは不安不信を与えるわけで、で緊張関係も高まり不信も高まるというですね。非常にある意味で安全保障が逆に脅かされていくっていうですね、地域の、まあそういう問題があるんじゃないかなというふうに思います。本当に今始まっているのが南西諸島で、例えばその戦争でこう傷ついた人をどういうふうに病院で面倒を見るかとか、亡くなった自衛隊員をどういうふうに埋葬するかとか、あるいはその継戦能力って言いますけど、その戦争を長くできるそういう能力を蓄えようとか、それから国が民間に依頼して直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすくこう戦争準備をしているというですね。
3: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
2: いわゆるその専守防衛っていうのが日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権はその専守防衛というものを明確に壊そうとしているわけですよね。で、近隣の諸国はいよいよ日本がね、憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、緊張が高まってしまうっていうことになると思うんですよね。
3: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
2: 歴史っていうことが今若い人もそれからシニアもそうですけど非常に軽くなってるですよね。で、私はよく今だけ金だけ自分だけって言うんですけど、今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な、歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱり歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、単に悪いことをして反省するっていうだけじゃなくて、なぜ人は間違うのかっていう、その間違ったことの反省をしっかりできなければまた同じことをするわけですよね。
1: 近日，根据日本经济新闻的披露，日本防卫省有一项军事太空新计划，准备研发战术 AI 卫星，为远程导弹配备太空智能侦察系统。那么，什么是战术 AI 卫星？它和传统的侦察卫星有哪些区别？在投入使用后，又会产生怎样的效果呢？我们一起来了解。
4: 根据公开的研发规划，日本防卫省将联合本土军工企业，在2027到2029财年研制战术 AI 卫星的实验机型，最快于2030财年进行太空在轨测试。目前项目的研发经费已被列入日本2027年度防卫预算申请清单，但具体投入金额并未公开。专家表示，传统侦察卫星相当于一台太空摄像机，拍下图像，把大量数据传回地面，由地面完成处理、识别、研判。而战术 AI 卫星接收其他侦察卫星传来的情报数据，依靠 AI 技术在轨完成目标识别、位置跟踪及动向预测，再把分析结果回传地面指挥中心，为远程导弹发射提供更快的决策依据。导弹一旦发射，战术 AI 卫星还能持续更新目标信息，并下发给导弹，实现导弹边飞边修正目标坐标。两种截然不同的工作模式，作战效果差距十分明显。
5: 首先呢，传统

0: وهم كان السياسه تبعتهم تدريجيا، في الاول كانوا يهدموا غرفه ويروحوا، يهدموا براكس غنم ويروحوا، لكن المره كان الامر يعني نهائي، بدهمش يخلوا شيء مأوى اللي تقعد فيه. هذه الغرفه اللي في الاتجاه هذا، هذه ما قدرش الباقر يصلها، هي برغم انها يعني معهم في المخطط تاع الهدم.
1: 据巴勒斯坦通讯社报道，马萨菲尔亚塔地区长期遭到以军及犹太定居者的拆除与袭击，以方试图驱逐原住民，侵占土地用于定居点扩张。
2: 日本陆上自卫队于8号起与美国、澳大利亚陆军在日本国内的自卫队设施、港口等地举行东方之盾联合训练，其中9月17号起，日美澳三国将在鹿儿岛县陆屋航空基地开展使用美军低风和海马斯系统的反舰作战训练。新系国际情报大学国际学部教授佐佐木宽认为，日本不断强化攻击性武器部署会加剧地区紧张和不信任。
3: これは古典的に安全保障のジレンマと言われるですね。攻撃的な兵器を増強すればするほど、それは不安不信を与えるわけで、で緊張関係も高まり不信も高まるというですね。非常にある意味で安全保障が逆に脅かされていくっていうですね、地域の、まあそういう問題があるんじゃないかなと思います。本当に今始まっているのが南西諸島で、例えばその戦争でこう傷ついた人をどういうふうに病院で面倒を見るかとか、亡くなった自衛隊員をどういうふうに埋葬するかとか、あるいはその継戦能力って言いますけど、その戦争を長くできるそういう能力を蓄えようとか、それから国がまあ民間に依頼して直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすくこう戦争準備をしているっていうですね。
4: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
3: いわゆるその専守防衛っていうのが日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権はその専守防衛っていうものを、まあ、明確に壊そうとしているわけですよね。で、近隣の諸国はいよいよ日本がね、憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、緊張が高まってしまうっていうことになると思うんですよね。
4: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
3: 歴史っていうことが今若い人もそれからまあシニアもそうですけど非常に軽くなってるですよね。で、まあ私はよく今だけ金だけ自分だけって言うんですけど、今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱり歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、まあ、単に悪いことをして反省するっていうだけじゃなくて、なぜ人は間違うのかっていう、その間違ったことの反省をしっかりできなければまた同じことをするわけですよね。
2: 来关注俄乌局势。八号，俄军称打击了乌军交通物流基础设施等目标。乌克兰方面称对俄军兵力集结区等目标实施打击。此外，俄军在暂停空袭三天后恢复对基辅的空袭。
1: 俄罗斯国防部八号发布通报说，七号深夜至八号凌晨，俄军使用高精度武器及远程攻击型无人机对乌克兰发动大规模袭击，打击目标包括乌国防工业综合体的无人机、巡航导弹生产和储存设施，位于基辅和基辅州的军用物资运输及配送中心等。此外，俄军还打击了一艘为乌克兰武装部队运送燃料和润滑油的油轮。八号，乌克兰武装部队总参谋部发布截至八点战况信息称，过去一天前线地区发生244次战斗，乌军对俄军兵力集结区、无人机控制点和炮兵阵地实施打击。乌克兰国家紧急情况局七号深夜称，俄军使用无人机袭击了基辅州鲍里斯波尔

0: 軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすくこう戦争準備をしているっていうですね。
1: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
0: いわゆるその専守防衛っていうのが、あの日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権はその専守防衛っていうものをまあ明確に壊そうとしているわけですよね。で、近隣の諸国はいよいよあの日本がね、憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、あの緊張が高まってしまうっていうことになると思うんですよね。
1: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
0: あの歴史っていうことが今若い人もそれからまあシニアもそうですけど非常に軽くなってるですよね。で、まあよ私はよく今だけ金だけ自分だけって言うんですけど、あの今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱり歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、まあ単に悪いことをして反省するっていうだけじゃなくて、なぜ人は間違うのかっていう、その間違ったことの反省をしっかりできなければまた同じことをするわけですよね。
2: 您正在收看的是新闻直播间。

0: 张和不信任。
1: これは古典的に安全保障のジレンマと言われるですね。攻撃的な兵器を増強すればするほど、それは不安、不信を与えるわけで、で、緊張関係も高まり、不信も高まるというですね。非常にある意味で安全保障が逆に脅かされていくっていうですね、地域の。まあ、そういう問題があるんじゃないかなと思います。本当に今始まってるのが、南西諸島で、例えば、戦争でこう傷ついた人をどういうふうに病院で面倒を見るかとか、亡くなった自衛隊員をどういうふうに埋葬するかとか、あるいは継戦能力って言いますけど、その戦争を長くできる、そういう能力を蓄えようとか、それから国が民間に依頼して、直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすく、こう、戦争準備をしてるっていうんですね。
2: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
1: いわゆる専守防衛っていうのが、日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり、攻撃はせずに、守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権は専守防衛っていうものを、明確に壊そうとしているわけですよね。で、近隣の諸国はいよいよ日本がね、憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、緊張が高まってしまうっていうことになると思うんですよね。
2: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
1: 歴史っていうことが今、若い人も、それからシニアもそうですけど、非常に軽くなってるですよね。で、私はよく今だけ、金だけ、自分だけって言うんですけど、今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な、歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱ歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、単に悪いことをして反省するっていうだけじゃなくて、なぜ人は間違うのかっていう、その間違ったことの反省をしっかりできなければ、また同じことをするわけですよね。
0: 据美国哥伦比亚广播公司八号报道，飓风洛厄尔当地时间7号晚在美国夏威夷州西部带来强降雨和巨浪，数万用户断电。8号上午，洛厄尔最大持续风速达到每小时177公里。美国国家飓风中心表示，洛厄尔可能在夏威夷部分地区引发巨浪和离岸流，甚至可能出现龙卷风。目前，美国国家飓风中心已对考爱岛和尼豪岛发布了飓风警报，同时对瓦胡岛发布了热带风暴警报。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 打开短视频直播等社交平台，财经内容并不少见。有人复盘当天行情，有人分析政策走向、板块轮动、资金流向，还有一些主播自称能够提前发现牛股、涨停股，只要加入付费群或者购买课程软件，就能稳赚。那近日，投资者李女士在付费购买了这种看似门槛不高的服务之后，却发现不仅没挣到钱，还掉进了直播引流的套路里。来看总台中国之声记者的报道。
4: 不久前，投资者李女士在短视频平台被推送了一名博主的帖子，点进主页，该名博主每天分享所谓的早餐，
5: 爽不爽？牛不牛？昨天中午认真看我视频的，今天是不是满嘴流油？各位董事长，汇报一下我今天的早餐饮食，为其赋诗一首：戎马关山北，方宅十余亩。
4: 视频中一些股票交易截图一闪而过，评论区还有网友在猜测股票的名称。李女士说，实际上该名博主是通过藏头诗来暗示当天推荐的股票。陆续刷到几次后，李女士动了心。
6: 他今天早上也发了，他是把股票吧，就是天南海北，四面八方，就是把重要的那几个字划分出来，写成拼音。

0: 装有爆炸物。据德国媒体报道，此次事件发生后，多项证据指向俄罗斯，俄方对此予以否认，称此事背后主使是乌克兰。德国方面9月1号称，俄应对这起事件负责，决定于9月18号关闭俄罗斯驻波恩总领事馆，同时终止与位于柏林的文化机构俄罗斯之家的相关合同。3号，俄罗斯方面回应称，将关闭多家德国在俄设立的文化机构歌德学院。
1: 日本陆上自卫队于8号起与美国、澳大利亚陆军在日本国内的自卫队设施、港口等地举行东方之盾联合训练。其中9月17号起，日美澳三国将在鹿儿岛县陆屋航空基地开展使用美军低风和海马斯系统的反舰作战训练。星系国际情报大学国际学部教授佐佐木宽认为，日本不断强化攻击性武器部署会加剧地区紧张和不信任。
2: これは古典的に安全保障のジレンマと言われるですね。攻撃的な兵器を増強すればするほど、それは不安不信を与えるわけで、で緊張関係も高まり不信も高まるというですね。非常に ある意味で安全保障が逆に脅かされていくっていうですね、地域の、まあ、そういう問題があるんじゃないかなというふうに思います。本当に今始まっているのが南西諸島で、例えばその 戦争でこう傷ついた人をどういうふうに病院で面倒を見るかとか、亡くなった自衛隊員をどういうふうに埋葬するかとか、あるいはその継戦能力って言いますけど、その戦争を長くできるそういう能力を蓄えようとか、それから国が民間に依頼して、直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすくこう戦争準備をしてるっていうですね。
3: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
2: いわゆるその専守防衛っていうのが日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権はその専守防衛っていうものを、まあ、明確に壊そうとしているわけですよね。で近隣の諸国はいよいよ日本がね憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、緊張が高まってしまうということになると思うんですよね。
3: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
2: 歴史っていうことが今若い人もそれからまあシニアもそうですけど非常に軽くなってるですよね。で、まあ私はよく今だけ金だけ自分だけって言うんですけど、今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な、歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱり歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、まあ、単に悪いことをして反省するっていうだけじゃなくて、なぜ人は間違うのかっていう、その間違ったことの反省をしっかりできなければまた同じことをするわけですよね。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 7号，最高人民法院召开新闻发布会，发布依法审理涉人工智能纠纷案件的意见。这是首部由国家最高审判机构发布的涉人工智能司法裁判规则文件。意见分为5个部分，共24条，精准聚焦社会各界关注的 AI 换脸拟声、网络开合、大数据杀熟、自动驾驶等问题，针对性明确涉人工智能案件实体裁判和诉讼程序规则。那给 AI 立规矩，侵权边界如何明确？接下来我们重点关注。 首先，在现实生活中 AI 的深度伪造足以乱真，比如 AI 换脸技术可无差别地收割所有人的肖像，使用 AI 拟声技术花几块钱就能偷走你的声音，我们的人格权益保护面临严峻挑战。

0: 好客山东，好品山东。
1: 日本陆上自卫队于八号起与美国、澳大利亚陆军在日本国内的自卫队设施、港口等地举行东方之盾联合训练。其中，9月17号起，日美澳三国将在鹿儿岛县鹿屋航空基地开展使用美军低风和海马斯系统的反舰作战训练。
2: 新系国际情报大学国际学部教授佐佐木宽认为，日本不断强化攻击性武器部署，会加剧地区紧张和不信任。
3: これは古典的に安全保障のジレンマと言われるですね。攻撃的な兵器を増強すればするほど、それは不安不信を与えるわけで、で緊張関係も高まり不信も高まるというですね。非常にある意味で安全保障が逆に脅かされていくっていうですね、地域の、まあ、そういう問題があるんじゃないかなと思います。本当に今始まっているのが南西諸島で、例えばその戦争でこう傷ついた人をどういうふうに病院で面倒を見るかとか、亡くなった自衛隊員をどういうふうに埋葬するかとか、あるいはその継戦能力って言いますけど、その戦争を長くできるそういう能力を蓄えようとか、それから国が民間に依頼して直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすくこう戦争準備をしてるっていうですね。
4: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
3: いわゆるその専守防衛っていうのが日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権はその専守防衛っていうものを明確に壊そうとしているわけですよね。で、近隣の諸国はいよいよ日本がね、憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、緊張が高まってしまうっていうことになると思うんですよね。
4: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
3: 歴史っていうことが今若い人もそれからシニアもそうですけど非常に軽くなってるですよね。で、私はよく今だけ金だけ自分だけって言うんですけど、今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱり歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、単に悪いことをして反省するっていうだけじゃなくて、なぜ人は間違うのかっていう、その間違ったことの反省をしっかりできなければまた同じことをする。

0: 力を蓄えようとか、それから国が民間に依頼して、直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすくこう戦争準備をしているっていうんですね。
1: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
0: いわゆるその専守防衛っていうのが日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権はその専守防衛というものを明確に壊そうとしているわけですよね。で、近隣の諸国はいよいよ日本がね、憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、緊張が高まってしまうっていうことになると思うんですよね。
1: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
0: 歴史っていうことが今若い人もそれからシニアもそうですけど非常に軽くなってるですよね。で、私はよく今だけ金だけ自分だけって言うんですけど、今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な、歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱり歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、単に悪いことをして反省するっていうだけじゃなくて、なぜ人は間違うのかっていう、その間違ったことの反省をしっかりできなければまた同じことをするわけですよね。
2: 就美国总统特朗普在社交媒体发帖将冰岛圈入美国版图一事，冰岛总理普罗斯塔多蒂尔八号在政府新闻发布会上表示，此举性质十分严重，十分荒谬。帖文内容传递的信息是对冰岛人、加拿大人和格陵兰岛民众的侮辱。特朗普七号在社交媒体上发布一张地图，显示美国国旗的红白条纹覆盖了墨西哥、加勒比地区、加拿大、格陵兰岛和冰岛等，并标注文字“美利坚合众国”。据冰岛国家广播公司报道，冰岛外交部长贡纳尔斯多蒂尔已召见美国驻冰岛大使比利朗，明确传达冰岛立场。
3: 八号，十一个欧洲国家与加拿大的外长发表联合声明，准备限制与约旦河西岸以色列定居点的商品贸易，并敦促以色列政府立即停止非法扩建定居点。
4: 声明说，英国、法国、西班牙、葡萄牙、波兰、丹麦、芬兰、冰岛、爱尔兰、挪威、瑞典和加拿大确认，计划对违反国际法的以色列定居点实施商品贸易限制，或正在积极考虑采取相关措施。声明表示，以色列政府在约旦河西岸采取的行动正在破坏两国方案前景，以色列定居者的暴力行为和定居点扩张达到前所未有的程度，局势正在迅速恶化。近期，以色列方面公布E1区定居点项目建设招标，这一决定不可接受。声明还敦促以色列政府立即停止扩建定居点，追究实施暴力行为的定居者责任，并调查针对以军的相关指控。
2: 巴勒斯坦总统府八号发表声明表示，欢迎十二国外长有关拟限制与约旦河西岸以色列定居点商品贸易的联合声明。
4: 声明称，此举是追究定居点活动责任的重要步骤，体现了对在欧洲层面采取类似措施的支持。声明呼吁相关十二个国家、欧盟及国际社会将相关立场转化为具有约束力的措施，包括禁止与定居点进行贸易往来，对极端定居者及其支持者实施制裁，并追究以色列政府责任。声明敦促以色列政府立即停止定居点活动，取消E1区定居点项目招标，制止定居者袭击活动等，同时杜绝任何旨在吞并巴勒斯坦领土或驱逐巴勒斯坦人的举动。声明重申，巴勒斯坦致力于实现基于国际法和联合国决议的公正持久和平，包括结束以色列占领， 建立以1967年编